הרלי. הרלי דוידסון. בריג'יט ברדו. אלפו צמיות מנוסטין, הלוגני יצא שליט.